0: Eri ba mi tokpe mi meko melo koro tutu ba hosmo tuno ma no ne mewon je vi feminine le mi tokpe ro koro ko mi tombi mes center o fina we asuno we anyun we ro taje nyun le ro supo mi tokpe mi remedi era chen mi sia mi kudu azoi wa mi re bo gbedi do me sin da ku mi na zo we bo bayi na jiro ma do me ji na jiro do nu mi ne mi fon gbonu mi sia
1: da gbo ti gan do nu we
0: mi kwabo na jiro mi kwabo
1: o mi dogbe nu cosmos capo
0: Ei, Bermi.
1: Moi, je suis là. Dobenu apenu
0: eyo
1: o fie de le dobenu henu bi
0: amen
1: bo dobenu toro mi tore de na chenu yi ye de re so ba zelo un he pam pam o don ku na joto
0: hodo mo
1: o mu ado ho bo chete yo e o e no bio porta me to menu bo bo na le ve go ho hawe ko lo de ado e cheti e je Eti ni nyewe wa do ko nu eto ba do ko odo
0: un.
1: Mama no suivre we kanji. Ko lo de ado eti di do nye. E wa do ko nu ba do do un. Ni mi ro mo se we o. E ro vive nu mi bo mi no mo ro ko e do mi di o pe to si si we.
0: Ganji to.
1: Ka de to pa pe o bi e ka nu si. Bon to gburu yi bi si si we na che nu yi. Ba se na bi de on ko do nu yi do. Ini ho radio ini ho we na ho di apa ngubu itan afo ma o na robo ko ona ya amasi ki sojia
0: amen
1: si sojia e ka wa o akuna bro meji na che o mi ndo asan masi le o ana mo we di me o mi ni o ji we na je buna do mo da gbe
0: a kwa di to na jiro
1: eh do radio topa o amasiwe tabo siga
0: wei
1: ko eno to sin ko eni ogbe san san ka wo san o ku o
0: mm
1: no kuli gidi we
0: mhm
1: ni lo a hen wo
0: mm
1: ayan no pe me fi kaka so yi
0: mm
1: mm no na gbo yi akana tun le ana wa gbon e we so asan na bidi o mi do huru ho me si ni ko na du ko ko mbre mission do ho me si
0: yo no don gbele yin la di me ya ho
1: we ho me si no don gbele o su po
0: gege
1: e do ho nu eti pa si do suru pe ni bo pon me bo tin de me ni ya e do mo re ko gu e do ho bo ho wa ibo me bi se e do un yami o me lero ah lewe dia ah lewe dia me mo ko te mo no ku ton gba
0: ganji
1: ale we de o ina puro wa lo to me lo we ka do ro me lo wu do we de nu o mo je ka ti ya
0: ganji ganji
1: do nu ai wa lo adu wa lo de no jo do abe
0: gbere ko jijo man dama we sin
1: no do ama jijo pere ya
0: jijo man dama
1: wa do wa lo de o wa lo nu no me ji ka kai be ma ru po do e don wa do wa lo eni o je mo na ti ko ara in peto de no peto example o hina kwe do me lo ai peto de si kwe do a un do akaru ama do ko me si a e no gugu mu bi ti da ku ma fi
0: kanji
1: adu an do fifa do agbata mi
0: owe
1: adu fifa da agbata mi o ana do bu de jiro kristu me so mo ma wo e pe nu bi wo so mo ma wo e ba e kun gba jinu ku si po e kun gba po so mo we ko ra ikun banjo ma we da bi sese cho e se si ho me di me peto le no si yon a ma vi chile no e si ho me olo e yon do ho me ble ma u ton do peto si pezan di yo e do mi karo ton we no yon a cho mi no blo bi e no je ena mi tro do mi ni wa dagbe ena mi jo do mi ni wa yanya no bi chele no mi pon eni o mi a do ko do bona iku to ro nu e wa mi de le bi me so mo e da peto ne blo ho ho ho e ana se beto beto no blo kaka blo kasa zan do ko do po do do gbe me fi chiwe no leba yi ma o me
0: kanji
1: o fe te da ho da ho le e te o tu e no blo bon ro ana e kuma yi fi kaka o ana yi ma o me ni do me o mai me ho ai no ve o no mi Tu as ce idée, mais qui s'y ferait avec ma vie?
0: Hold on.
1: Et moi, tu es une entreprise. Mais on va se couper. Bon, on va se couper. Moi, je suis un peu plus de la finesse. Je suis un peu plus
0: de la finesse.
1: Et là, tu es un peu plus de la finesse. Et là, tu es un peu plus de la finesse. Et là, tu es un peu plus de la finesse. Et là, tu es un peu plus de la finesse. Je suis un peu plus de Raison, mais holé en l'eau, quand les renoués de non blâme et d'eau coudo, quand les renoués de non blâme et
0: d'eau non coudo.
1: Donc, nous, vos voies, nous, y doivent aider, nous, ko hoton me de buna no di hoton a me le nan moro me lo tin o ko do yo ko me sisi ko do e di ba mo lo pe ni me ko e ko ko re be de no fale o ni de no ayi nu suda ho bu e de do ayi e to bodo wan e to ayi to bodo wan o e ti wa ko ro pa pa pa ko wa ton a mo solution a me
0: A mo si kon a.
1: O kunye do nou, me a o de ton a. Me bi nan kipe. Mwen lo meni ni, e tel tou e de mi ka tou e do mou. E tel tou e mi ka yue wa nou, si teme.
0: O kambi yo kerem.
1: Mi do nan yue wa. Ba mou grande desizyon le yo. E nan nou ze woyo tenzi tan basen e yo woyo pagaye.
0: Kouma wa.
1: Ba mwen yi nou chonou le yo, e nan nou ze jujyon tenzi ton a. Mwen yi nou chonou, e nan nou dewe do vou. A no more de mi do vo. Chua, nu da ho e mi ro fi o, so ma fwe toi. Turu ma do toi. Nu me ma po, chua be ho. Kwa ro ti. A po kwa me a, a ka ho bi ro kwa ho a, a tu ne kwa de gbo a, bo ka zome. Bi a ka zome o, fi te a ka de di. Mais des bonnes idées d'accueil, tu vois, nous représentons. Mais la grande décision, Dion. A bien le sage, mais tu n'es pas sage. Mais mon homme si, homme blessé, nous. Mon carreau sur le bio est le sage.
0: Et mon gangli.
1: Et mon gangli, bon, mon est à mon nez. On vit qui? A quand elle va doit, il doit aller donner.
0: À son habité.
1: Mais non, non, non. Bon, on m'a fini. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Dia main beto e si kwe ho ya. Dia main beto e si klen ho ya. Dia main beto e si son ha ho ya. Ado bi. Lopo men si wawo. Nou biwe yon do. Ngon se asan be demi le bado ho men si sin ho. Bo ele aro emisyon de blowe. Do radio topa di mon. Bo mou e kan ho biyo men bedo e do ho e kan ho biyo men bedo men do e yo. Kan yon men diyon si do ho aro ho men si no te. Ho men si no te. TikTok di wensiri. Ni hade to pa TikTok di wensiri. Mhm. O mama di we do ho, mo e je bi ton di. Pe lo do lo kan lo mi don ho mesi o te. Ho mesi ka o te o ho de no tron ho mesi gudu o kun no we
0: do
1: da do ho.
0: Ganji, ganji, ganji.
1: Ni ka lo ho mesi sin ho, mo no ah, ho lo di. Pe to da gbe no lo ho mo. Mo e pe to bro kanu, kanu do kan lo mi di. Bo ho me mo ko to anu si ho. Gan hon, anase de to yaga. Bozo tedo, ou, neno dobon, nan du konwede, mwanton, e donze tedo, waga, de ona stedo nu toi nuoro agaboro to se kolero o ayon poti pacha ero nu o me biwo no tedo aga a tedo aga san do kwa ka mi basi bo un do nu me pe un si me un si on nu me na te si wa un do nu me e e be si ge si se an se nu wa ma do ibi fun e e a cha do kwa ni a di me to me fo I demand to me for. Ama fara gbaza me ya yeran so nu e pere ya lo we ni ze nu we o won bi na je gbalagbalagbala asi e nu o le o gbalagbalagbalagbalagbala mu wa tere bi o ina nu haya haya mu to le na ni tito wa ta bo chi ga mu bi o nu vide no sin ho me abi nu vide e ja do ho e ro o nye ro ho jo ho do e ah a se ho o su i ho nu kon ira ira ka ho bi o me do na ka ho bi o we su Nabide holo kwena cambia lo nabide ji. Ye ki cambia holo wede de unawe. Ude we odo asambide o lewe ado. Ewe me o fine bu unawe. Asambide awa de fu o le ho de le bo cambia o lewe ado. De awa de fu o lewe ado. O vichere. E la se pe buona se me di oto. Buona na si meto. E no chiti. No bugbe mo de mi me fe to lenu ba gboro de o se ho di en de we do ko ton me bi o su do e ton abi de ho wa mi oni kan ma si yan lo tutu e bo ma o tu na lewe ma o tu na se we daga ma o tu na se we dobro nu su da ho na me do ko den gbe to pele o apon ye se do ko gbe to da wa
0: ko kam yo kare ne
1: ko kam yo Made of when I bet up baby. A queer said, Oh, we're going better. I'm telling it better. I'm not seeing me. We're not better. Mouth to go. We're queer for no poor me. I've been in the door. I'm not German on door. Home is you. Ain't that be the buono of each other. Made a lesson. But no, you know, yes, I don't know. No, you know, yes. Mede lati to wa na yonu ye na ro pe gban e ro e bo do be si 50 ans do mo ti o me na ka ba ah ya le jin le do 50 ans e na do to wa nu che na wa yon a mu vo vo ti e mi son wa kun na di fi mi bi o ta ro po wa e kun na di fi a nu kan e to ho nu ye se petro sa si aya Si ayati, mwche tokun, dobli deme. Bwa kambye lo, tokun de eje o, siyeni yonje sa ere mwche tokun an, e sa we ere. Mwdo ma ou maka ze a weji a wafo, mwdo menon si sa mwche tokun an. Wede ma ou maka wende ni yonje chito ya ana, sa mwdo a hobe la, esun pompi o, ya ronja jese yon sinde a okupe pompi o. Gwa kunon se do weji ya. Nous t'aimons, t'aimons, mavo, mavo, mau, mau, blagada, non, c'est de nous. Mais non, verdure, des médias, des ordres, mi dis, on annonce. Mais si, mi, nous, quoi, n'est pas vivre. Mi, nous, quoi. Mau, on va en mettre les gens, ça. Bon, on va en mettre les badans. Non, à tout le monde, on va en mettre les gens, ton, tout le badan, ton, et mi, nous, n'a moué. Dada bonu nu kaimo bo o ayi beto bo pepe je hwe no sa alo je hwe no kudu alo me nde no yonu hwe pele ya nde no yonu hwe pele ya o able lo amo khobo do de o ta go tinga
0: e khobo nta siwe
1: able lo ana amo khobo do de o ne wa so wa nbo akaro khomo de yo bo di do de wo ne me de bo mara mo bo do de wa gu
0: tonda na yana do
1: ah no do me de bo to yana do to ire lusi ga wa o yana do to yi
0: ati
1: ma si ho me we na do kaka ya do bo ko apro de melo ain peto we aduo eni pewe we aduo makara pewe ya de ama janua ewe ana anura ekun manjifi kabi na hemelo ton gbele o ti na yo ti de agbon wo pe na yo ana si pa e ka na yo we ya amu we ni ko me da go chinga
0: bo ina di nu ina le bi ku ho je ka we be
1: ho di so e bo mi lo no je gbe mi to lo mele bo si gbe wa mhm de na no aw ta bo si diga mo de gbe ton ti agbe ton yo me we ten che na ti mo de ndo ma nyo nu mi ya we ten we de ndo na wa nyo nu mi
0: can be your this way
1: de ndo e nyo nu mi ya we ten de ndo na wa nyo nu mi we ni ama do nde ya ado vivo no bi che ana mo kame de an du to kan ji o afoto ile kwiji o ana mo kame an ya afoto ile o ago fire bo ko igbe o yeda mo we do kame no vi ndo ndi ane do u de ade o nyunu we akodo gbenja
0: mhm
1: ba ro pe to je lo mere bo si pe we we a se pe to e mo no jira do mere bo si pe we elonu ebinja we ni ni ma ti to ya kaka sanga ni o ko kan le jo ko be ko si ko espe da ti to a ogu si mi eno za o aso ya je wa ko wa so aleko anu afo ti lo kwiji na nya e su ko a ti to ya ni anya ro atan ma nya mi ko si to so o o nde la ti to ya na wa yo ro fi ya na mo ro kan mi da wo ti ga ro ko me mo se do ya
0: chede chede
1: dio e ma o ka do nu ebi de ka do nu ebi o nu de anu du zanza lo ka ta to me de akro te po mo nu ti mi to ene o bro peti de je de anu wo peti de je ni o glory we me ton de anu du o mi di o a pe wo du mi di 13 ton a e o ke ne cho wa a du du dia de ojo ya dia makadzo mna no ayo ya wade to we nde adu tan ale no wa no supo we ni ama faro tan no we no wa so no supo wa e no lo pesi e lo di no agenda te na lo le am bro bra bro li bra bro li le am wa bra bro li bra bro li mo nu indo ji me de ayin peto bo comparaison di ho no blo ana compare peto ho ho mo na compare petu yo yo me bi na no besoin to na invite we asi ya no a do ta me bi are ma wo ma u ko do nwe ba pero ti o container o yu awe be no di de we mo yi we ka bi promotion a bi o azo me o adu grande bo e we do kaka gan me pe di de jene o an du bi o kan mo ko na fo be valise me yo ni e do ko an du an registre we de lo tije ba o bes gbogbo kaka an le mi na jije yan on se bradu ni ro ko me yan ikole yo ro avion ko wa an ba kuma adura wa bo na ya obi o avion me bo lido me wa le so ajuro wa ndo poropo we ro kan ton me aro nu kon yi we pe le ka so si na de no no gbon dayo so si na de no no gbon wa on pe to e ja wa nu yi ta wo ti gan
0: Peto era wanu bo mi ro mo je mene na turu mi to re be kai mo je me tin gbeju bo mi ni na ro poro po mi to bo na po mo na so na do wa so ra
1: eh we wono ti te o so no wa da yo a so si wa ho to me le so ro de di o so tun ha me le bo tun fi de a so ndo o peto na do ru o ho so e ba po mo mo ni o ro di me de mi no compare be mi de le ton
0: do me re foto wa
1: no nu vo vo we we e no po a
0: me se ka da me
1: e akala jire do wu de wu nye di yon nan o jire gbe zanche do ne devo den nano bone akuno ikame ne akuno igbirane dia dio ma dro ya ne ababra no tagochiga
0: o cambia la corpua
1: ko cambia da
0: non biro jijewe dia dio era dro yo eh
1: est-ce que vous avez ado confiance lo wede wa
0: edu ma ado confiance ko de wa di jido wede u de bua
1: ado mu sai bo pomro fo sawe u tero ina yo
0: ave o pere
1: ayo pere don bi o me ano to pere ma wa u tero ina
0: yo e komedi ne
1: ai gbeto ba cha wa ni wa muro mero ti e koro apanda ho yeke amo apanton apanda ho edo kabi awa bo muro mero jo kan eyin da so e lo me ato fi de be sin ho ato fi de be sin ho o fon no lo nun bi o pepe we pepe we de de atan ku gogo ana be nun bi o pere pere pere pere we ajo to da ho ni o de amodin o we be de be ajo ogun we o ana la da ho
0: kanji
1: pa mi da ton enu ko dai e wa ja izen izen o wa je tene ni o wa je wiwi ego si wiwi o wa iko wa ikaton opo katon opo oju en go si di wa ikaton sambo ai mi legidi o ga ja besin finia buru ntire do nu wo ebuna ya karopo vlaun aja ya karopo ta wo ti ga ere ya ga mo a
0: hori ube hori utao
1: aja yinu buna yinu bre bre bre asunropo asunropo ble wa so ko e te gbon fi ni o mo ame na do nu yi do tin inu ayin ja yin beto mo na yin ti pe e te ti pe mi le mi no do do ai fun ma ji fi le o ana be si ko ku de ton me mo do ton do re
0: kaji
1: bo mo na bi o de bo de wo me bo de bo na je si ni ka ka ka wa n ya ga jo an ya ga wa do do diploma da ko da ho so fi de o
0: tan tan tan
1: bo ana go bo a do ko a me lo diploma da ho le re do e he na no tele ten le me no bo no vi we no wa jo pere pere we ti we a be o ku ti we a ko a ti we a lo zo teme teme de de we me de amuro me lo ti o bro a je fi o a tun fi de ebe sin o a tun fi de ebe sin o a tun fi de ebe sin o mo do aro fin ni a tun fi de ebe sin an obiche na do nu we do nu bi o de de we et la plupart des grandes réussites ont commencé modestement obiche de de we anabe petite activité petit commerce, petite audience, nous bio d'être ouais. Nous t'as dit na rohodo eti, bon nous behodi do breton breton, nous esi chao breton ou bubu, et de nous bétignon, nous venim beo breton bubu mon coton de noix. Et cotuno mercredi le bi, merci ganwa dade. 10h30 tata jina o eno do radio topa bonu pon mi demi na blogon demi na no bombela yon gbeto no wa kanu supo me supo no yo mi tata jina ndo aso bawe e do nu e yo we o eno mo aso wa se nko do fi mi no no do po po santo mi ton we nji bi fe mi ton le o wa se nko che do fi ne mi mo aso nu mi e ma ye gbe ne dago ti na e gbe di on e ro fe wi tamblo e ne lo lo gbo fun gbe me
0: fe wi tam pe ko aton nu kwanton
1: pe ko aton nu kwanton bo tata ji na ro ko ro haje to pa ji fe wi tam me na bi wa ka haje pe se ji che se ji di mara tu ro me lo ron do ko ro radio to pa ji di on me na bi e wa ka tun ti ve wi ta wa endo me Et donc le plus important est de commencer. Dilo tajio ewe ino aduna pe. Ama bende a asi foa. Abe a boka babana foa sonu po. Nui ino jimerero. Nwe gboe. Nwe waero akuma gifi. Yovoro. Echec. Nwe waero echec o. Mais là, quand on nous gomme, on nous a dit, mon mère. Échec en leçon. Mon pauvre bohème, oui. Nous vite, voilà, finou. Alors, alors, belle au tare. Alors, n'est pas blougon. Moi, il y a un peu de chiot, il y a un blougon en amont. Et donc, l'échec est souvent un professeur. Non, mais c'est vrai. Nenu o wa gbon eno fogun mo a no pon we bi we ja bodo wa wende we ka o ze ho mesin bo he bi plena o ze ho mesin bo ba bo bra pon tu ele bo di do a je ton lo ya itu a je mo di o di one mo ko tun mara o bo gbon le a mo ko tun mara o di a fo le a mo ko tun mana o blo kon lia non vi mu amana ko ron ko tuwa ana to mu bi le wa ya kuma di fi o mu pon me e we ro yin nu we e we la zo bo we na wa yin nu pon me to da ho do so ayi gbe to non vi ba ro gbe me fi o gbe to na le le do le bi se se o de le ti et on a les personnes positives. Mais là, c'est bon, il y a un pétard, il y a des... Nous, on a un nom, il y a des gens. Et là, les personnes positives encouragent. Il y a des gens, amour, caca, bon, un jaillot. Aïe, mon mère, mon côté, alors... Il y a ma carrière, il y a des gens. Tchèmé. Daïto. Daito. We need that modern way, Novi. Anadaido. One moment, but me are so when we. Medeleti. Then we are a person negative. So, you don't know me in town. Me, monko, to a geno ya uje. Me, better town, better okat even this room. Mettons 10 dans une personne positive. Mettons 90 dans une personne négative. Cela décourage. Les personnes négatives découragent. Les gens qui ont dit, ils ont dit, bo a pe bo a mo tan eniyan bo tan eniyan se juani kabi